Atishev reli komon, ko erabitz gal haran anitamez kabali koatzin, ahestatzen txolbet jale. Aban aran pokola txan nuko erabibli komon txan, bantizere laiz, ikuankes aran pokola ot nuko errilzale telefono, bantioz, bantizere txekutilez. Zahir txol gil, to haran zale jun kabal, eko ertxan txos matrikil jun txiklitxeab txan julik, komon txos kanjela karan txibakxeabit jale, es matrikil jun txiab txiklitxuam txan, ikan akanam mare jarubtxeab lixuam, ikan akanam bitjale, haban, txotxitxalok li kaldo txan, kebe kuer bitjale, txotxitxalok li kaldo, hon, kuskat, eon txan, kebe bitjale. Uz, magana xe, bantioz, bantioz, elidioz, bitjale, matrikil, jun txab, txilixuam, bitjale, bar kuanke baran, toxaran pokola, kuanke li komon. Okara kuina, kataglas, zaiz esol, li Ramiu, lag Orlando Cornelio, aran akui pokola, kuan li jazkitzen hain txan. Uz, magana xe, bantioz, bantioz, erendeko, erra, bizza, lija programa, jogosun zinkil.